so na me sho wati o de fo kwa nyina so na me nsa me ra so ti e baba me ra je ni pe ka fa ho